Sadaqallahulazim. Wabalakha Rasulul Karim Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Bokki assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Del suat nan ci ndimbal ak ci katanu yalla mom moy yalla jalal wa wazal kamal borom arsa kusi borom lepp ak fep yalla mom nga xamni mo ñu indi ci kaw suuf ñu koy sant ci wër ak katan gi ñu abal do ñu yex fi fasiyena nak yeen ci liggey bi ginaaw lolu ñu ngi del di ñaanal ñepp jam mbollem ku yew ci rew Senegal ñi la koy ñaanal liberal nak kilifa rew mi ak ñaanam yalla nako yalla jappale ci nguur gi ba lepp lo xamni nasser nako ngi Senegal jëm ci kanam yalla sañ nako man nako mu defal ko ko ndax su amé ndam ñun ñepp ñu bokku ndam lolu lay kon ginaaw lolu dañuy dikk yeen ci keet gi nga xam nak mo mandal gal waxtu julli salatu khairi min nawmi de neex na yalla deg nañ ko dal depuis 5h ba 9 minutes jamono ji ñu addu jëm le ci nak jappelé ni 6h du matin dess na ñaar fukk minute ci suñu bistu jo tay nak dañu yeex jot keet di ba taxna nak te keet xawna bari lol nak kon yakarna ni tay ji dal yakarna ni tay la tay bu fekke ni nak communiquer mën ta jall ñu xamni mën ta jall motax teel di jot keet it amna solo le machine bi nak mo xawa sant geey da fay xawa yeex ak genn keet di lol nak mo indi li nga xamni tay modi tardement bi kon nak bokki dañuy dal di sobu ci li nga xamé ni ginaaw buñ waxé ni Mohamed Braya Mbaye mo fété ci studio national Khalifa Lo mo nek feulé ci RSI Radio Sénégal International connecté sédem nak centre discussion mo di comment kan ku né sédem voilà Ousmane Ba dama koy gëdji gis motax Ousmane Ba mo fété feulé ci sédem centre de discussion modulation de fréquence kon nak bokki dañuy daldi sobu ci lettre tagui ndax moy priorité bu yalla dogalé mu jeex nak ñu sobu ci li xamni modi communiquer ba jagal communication té amna 15 minutes d'appel voilà am lo lepp dañuy jouer ci temps bi kon té ci la bok kon nak bokki dañuy daldi sobu ci lettre communiquer tagui buñ ci noppé sobu ci communiquer

0: moy village bu RTS amal filé tay ku ne xamné ni Doudou Mbaye
1: waaw
0: Sénégal da fay janok l'équipe de Belgique
1: waaw dañu jogonté ak ñom ñaar
0: aha
1: dañu jogonté ñu ak ñom
0: waaw
1: waaw ñewal waaw
0: mu nek nak bëss bo am solo ci Sénégalais yépp
1: ndaysane
0: parce que door mu tok la amul xalaat
1: amul xalaat
0: gagné wala gagné amul lénen
1: waaw lool dafa lèr Maxime
2: yaa gëné Doudou
1: door rek bu dé
2: Doudou
1: mais waaw
2: bo juggé ci match bi
1: waaw
2: jaar ci wa yass
1: waaw
2: da nga wax waaw da nga wara wax waxu centre national de transfusion sanguine nga ko Dakar
1: ndaysane
2: waaw jax ñom néna dañuy may ku jël carte d'identité rek wala nit bu ñuy déglu rek war nga ñëw nga mayé dérét
1: té yalla tax
2: bo mayé dérét soubé nga ben bakkan
1: mom
2: la mama ba doon wax légui mama mom war na ci xam dara
1: mama est ce que mama dina mayé dérét mama mayewul
3: damay mayé dérét
1: ah da ngay mayé mama
3: wa transfusion sanguine ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di wax bép sénégalais rek fu way mëna nek waxtu wi di déglu radio sénégal la
2: monsieur mendi
3: Radio Sénégal International nga wax fi ba ci place de la nation nga ñëw fi di ngi fekk monsieur Mendi mu baax mi nga xamné mu ngi def liggéey bu ama am solo mo monsieur Mendi ñu koy nuyu au passage na ngeen ñëw fi en masse maye dérèt ndax Doudou Mbaye
1: waaw
3: maye dérèt dafa baax de kay
1: dafa baax
3: képp kuy citoyen rek war nga mëna ñëw maye dérèt ndax soxla nañ ko lool ci hôpitaux yi accident yi bari na Doudou Mbaye nit ñi sonu nañ ak yeneen fièvre yi nga xamné ma sha Allah dañuy ñëw fokk ñu soxla dérèt des fois day nekk ay cas yu urgent
1: waaw
3: kon sénégalais yi nit ñi ñëw en masse fi ci place de la nation ñëw maye ci dérèt man ci kanam tuuti dina dem maye dérèt
1: Maxime dina dem
3: waaw Maxime dina dem yow Doudou Mbaye da ngay dem maye dérèt
1: waaw ñoo wonon ma man leen dina ma dina fa jaar ci kanam
3: non amul dina fa jaar sumay dem dama lay xëcalé par force da ngay maye dérèt tay waaw duma la bayé non ndax xamna da nga ragal seringle bi mais seringle bi metti wu
1: ndaysane
3: waaw da ngay maye dérèt so maye dérèt ba paré dinañ la jox chandise nga lek dinañ la jox boisson nga nan nga daldi dalu bu baaxa baax lolou dafa am solo
1: dafa am solo
3: waaw la police nationale la mission spéciale la néna la duma tayé di len wax lolou ndax ñi ngi def liggéey bu ama am solo fi ci place de la nation ak suñuy partenaire ci kanam tuuti Doudou
1: waaw
3: dina ñew ci partenaire yi ñu waxtaan ci lu ama am solo ndax tay nak wa yass ñoo ay
1: wa tay ñoo xewlé
3: ñoo xewlé tay té du yomb wa yass bu ñu woté sénégal yépp dañuy téw
1: ñu
3: leni xal tuuti ci kanam ci sen stand ñu dem def ak ñom ay waxtaan yu ama am solo
1: ndaysane
3: ci kanam yu tamit batay rek dina jaaraale police stand transfusion sanguine
1: waaw
3: ñu daldi dékk ñi nga xamné ñi mayé dérèt ñu nekk ay patriote nak
1: néna
3: rek ñoo ñoy les vrais patriotes
1: ndaysane
3: bëgg sa réew moy mayé dérèt
1: ndaysane
3: ci bëgg sa réew la bok
1: ay ci
3: Doudou doxala
1: ay ci koko moy mama ba néna bëgg sa réew ci boy maye dérèt da nga bok da nga bëgg sa réew ay ci lolu amna solo ay ci ay de samba doxalal lay seen ci samba jabaré samba ay ci mi ngi nonu ay ci ay de doxalal ndaysane

0: je ne sais pas si
1: mais Doudou Mbaye
0: wa Maxime
1: dama la baye ak neex touti ngeen pello
0: dafa neex kay na ñew na ñew na ñew wa neex kay
2: yow xam nga deug neexul
0: wa neex ma ngi lay nuyu
2: ma ngi lay fay
0: wa ci lo ne
2: wa mais sant na yalla bu baax
0: dama lay baye nga nuyu ko wa Senegal ndax ya nga en direct ci radio bu mag bi la radio majeur
2: oui ma demba yolof kay
0: ndaysan lu muy def
2: nga daf ma wara jël ndax dama may wax ci RTS tay
0: waaw
2: dama bëgg sénégalais yépp xamni RTS
0: ndaysan
2: moy taw
0: ñëk judd ñëk baax
2: ñëk judd ñëk baax taw néwul kenn bonal
0: néwul kenn bonal
2: dafa yaatu yaatalé
0: dëgg la
2: ko ñëpp ñu ñëw
0: dëgg la neex
2: tay finn ni mondial bi lu ci umpu rek demal RTS to
0: dafa lèr
2: dang koy am à travers Facebook bi
0: waaw
2: travers YouTube bi après tok jakarlok télé bi diko gis ni
0: gisoo plateforme gisoo digital bi
2: mel ni yaangi ni Amérique
0: waaw
2: finn ni ñoo ngi Amérique ñoo ngi ni tay seyatu
0: dëggal ma lolu
2: barki yoonenti
0: mais place de la nation bi d'Afrique bi ak mondial bi dafa melne RTS dafa dolli ci re yok ñeex
2: ñeena la RTS li mu def ren manam gisagumu ku ko def
0: paysan
2: village de la Cane bi passé ni
0: waaw
2: manam neex ga mu neex mondial bi nak ñew gëna roxul
0: ñew dogali lay wax la direction générale
2: xam nga diko ñaanal nak yalla sun borom yokku len nak ñoo ngi liggéey bu am solo
0: waaw le directeur général de la RTS
2: ñun standing bi ñu nek ni am ñu xey dinañ ñu jox dox laaj ñu nu ngeen def
0: laaj
2: ñu sun wirgu yaram ba paré di ñu top lan ngeen manké ngeen amul lepp lo xamanteni amuñu ko def ñom dañuy jox
0: yow ko fi téwal ni
2: man ma ngi fi téwal programme national lutte contre le paludisme
0: dégal ma lolo PNPL
2: lepp lu yoo su ñol ni ma wara ray yoy yep
0: yow mi
2: ci village de la mondial bi ma wara
0: mais dafa melni yoy commencé na wañéku
2: dañu daw
0: dan la ragal
2: bi may joggé jamma gën dañu takku ba dëgër na ñom dañuy genn réew
0: dégal ma lolo
2: ndax mu sikeer yi ñu yor dernière génération la
0: xam nga luma bëgg
2: waaw
0: may ma li tuuti rek ngir yàlla yokal ma titi
2: ah waaye nag di gërëm
0: yokal ma li ngir yàlla bul demagum yokal ma li ñëwal titi ñëwal dafa wara xam moy ka jey bi kay lula war
2: waaye nag di gërëm di sant bu baax xamante ni mooy professeur Aliou Thiongane
0: ndax
2: dénkee ba léegi moom
0: Aliou Thiongane
2: nee naa la Sénégal 14 région yëpp amatul moustiquaire manqué
0: ndaysaan
2: département yeeg communauté rurale yi fépp foo dem rek
0: waaw
2: moustiquaire dernière génération da nga ko fay fekk
0: mais waa ji gars yi kontaan nañ ci moomaa
2: cuum arrêté nga nii moo ñuy jox ndox mi
0: gars yi nañ kontaan nañ ci yow liggéey bi mi ngi nawet
2: dañu ko dénk mu ngi koy matale ba muut sëkk
0: Ismaïla nga ni
3: moo tax village bi ñun ñu nekk fi su partenaire yu baax yi toppatooñu Pape Alé daf ma woo DG dama ana ñi ma gars yi mayoon dana ko mi ngi fi dama doxal ma si gendarmerie ngoloo rek dafa neex
0: waaw le directeur général de la RTS
3: mu nekk nag ku baax
2: jërëjëf
3: ku am yërmande
2: jërëjëf
3: ku jar a jàppale
2: dégg loolu
3: bëgg nag RTS mu jàppale ko
2: RTS dinañ ko jàppale
3: ci moom tuuti xam naa ne bu ñu ko jàppalee kër gi dina avancé
2: kon nag
3: macha allah papa
2: ndeysaan kon nañu jàppale sun directeur général
0: ndeysaan
2: ndax nag mu ngi liggéey bu am solo
0: waaw
2: moo ngi liggéey bu am solo ñun ñii joxoon nañ ko moustiquaire yu bëri ne ko joxal waa RTS
0: ndeysaan
2: ba képp koo xamante ni soxla nga ci moustiquaire yi rek ñu joxaale la en tout cas ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal le directeur général Pape Alé Niang ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yéen wi woyef ci kawam ndax wàññiwul bi mu ñëwee mais dafa yokk
0: xam nga nit def lu baax wax du wàññi dara ci sa mbaax
2: loolu mooy dëgg
0: dara yokk rek
2: loolu looy dëgg
0: barke Cheikhoul Khadim
4: hélas nga mayoon tour ci Pape Alé
0: waaw
4: Pape Alé ba ma koy xam doonee wolf la boobu mi ngi xare toog sama papa Pape Diop Serrance
0: yow loo tudd
4: man maay Ndiogou animateur DJ
0: ah Ndiogou animateur
4: waaw
0: DJ maa ngi lay nuyu
4: sa ndax Pape Alé Niang dafa xare toog sama papa Pape Diop Serrance
0: le directeur général
4: moom ba pare nag bàyyam daa dëkk Diaksaaw
0: ndeysaan
4: Pape Alé baax gi ma gisoon ci moom ba léegi
0: waaw
4: moom moo nekk ci moom mosul changé
0: ndeysaan
4: kon nañ koy ñaanal tawfiq ak wér
0: amin waay
4: yàlla daa koy defar sutura su bare bare yanu nii nag mu oyof si moom bu baax
0: ndeysaan
4: ndax nit lépp ndax àdduna tranga kanam la
0: dëgg la
4: dañ ko jaawale woon ak mis wi ak ay boisson
0: waaw
4: yaakaar nag ceebu jën la wala ceebu yàpp
0: waaw
4: mais tranga kanam la
0: ndeysaan
4: te looloo lekk si Pape Alé Niang
0: ndeysaan
4: yàlla na ko yàlla suturaal
0: xaar ma fi
4: yàlla jàmm yàgg
0: xaar ma
2: ko war a wax
0: limi
2: wax na ko loo koy wax ki sa fa kindaka gasa rëdda kin kindak ne ko jël lal nango lu fabal jaay naa la maa la ko lebal te ci di la ko fayal
0: ay waay
2: sa jikko yiw na sa jëmm ji sax duñu ci doyal sa jikko yiw na sa dugma ji sax duñu ci doyal doka ki mi karaas karaas mi ne kaak doo jit ma wusin doo jit doo jànqalaar doo tabandoor muy teg ci bakkan li la yàlla jox nga joxo ñi la yaakaar de sax sa ngor ey Pape Alé waay Pape Alé Niang Pape Alé Niang papa la nya
4: nya yalla guddou fan yalla guddou fan
0: roja gi tete gin ay ci koku moy
4: content na nya content na ci rts
0: merci beaucoup
4: rts tamina da ngay yaatu han yalla na len yalla defal jamm
0: amin wayi
4: grand jaga nuy na la yak nicolas sama grand nuy na len
0: ay ci ndeysane mi ngi nonu ndeysane morceau youssou ma jigen ndour liguey ndeysane amadou nicolas champala ñuy taggo
5: ay simili rek mo dess ñu daldi taggo
0: ay simili mo dess
5: ay simili mo ci dess di remercier suñu partenaire am liñu wax amna solo neena la wax sa mbax way du wañi dara ci sa mbax
0: dalay yok
5: dalay yok ñu ñaanal bu baaxa baax suñu DG Papa Aly Niang yalla gën ko katanal
0: di
5: ñaanal la bu baaxa baax suñu directeur de la radio François Thiaw mi nga xamne sa xarit la yow ci Dubai
0: dama ko bëgg
5: di ñaanal Bekay Mama Gueye di ñaanal ki Yolane Ndjay RC ñu koy ñaanal bu baaxa
0: baax
5: wa dañuy tagato bala bobu nak dama lay wax ne rek yas tay dañuy def journée bu spécial
0: wa tay dina yëngu tay dina yëngu waaw
5: wa tay dina yëngu su ko défé rek dinañ and ak ñom suñuy partenaire
0: ci
5: kanam tuti xamna dinañ di ñom tamit ay loy dafa am solo wax ñu rek lan lañu indi tay sénégalais fi ci place de la nation
0: ndaysan ay ko ko moy sama rek di mama ba ay ci ñu dem bégal gaay
5: duru may
0: waaw
5: maxime mom xam nga né néna tay
0: waaw
5: néna tay da am am lu fit
0: bëgg ma yoni
5: wa bëgg ma yoni ci yolane ni yolane ndeké dama koy bax mo micro bi mom wax laajal ko bopam wa di fatali suñu auditeur rek ñu ngi ci place de la nation néna la ci kanam tuti wa yass dinañ and ak ñun ci journée bu ama am solo
0: du bay
5: ñu fassé né nak and ak ñom ci liggéey bu rafet bi nga xamné partenariat wu RTS ak yass ak yenen partenaire yi amna solo loolu fi ñi wo sénégalais yépp nak ci kanam tuti sétane ci match bi fi ci place de la nation dudu mbay loolu dina neex ba jéggi dayo
0: ko su bandu ba son bërer la mama légui da nga ngiwale motax ma bëgg la maxime lay bëgg
6: mama ndjay dafa meuna ki mama ba dafa meuna togn duru mbay
0: waw
6: mom mo meune yolane dafa beug ton manako yolane ndjay du lek pain ton meune ma day lek pain ton
0: meune
6: mom ndeke
0: ah mom yolane
6: ndaysan sax waxtu wi jotna duru mbay dañuy profito nak di nuyu walé kep ku nek fofu ci RCI ak ci Dakar FM
0: waw
6: di len ziar bu baakha baakha baakha baakha baakh parce que liguey bi ñu nak ñom la
0: dafa leer
6: waw
0: ayjo
7: Alors c'est pratiquement terminé ci 10h bek djeb bi di on se redonne rendez-vous à partir de 14h 14h ba 15h30 après nak buñ fa jugé rek 18h 19h ab ñu and ak wa radio Sénégal ak station régionale yi
0: waaw
7: feulé nak Dakar FM ak RSI c'est du tout bien beau
0: ay ci ñu koku mo nak sama gaay tim bi bégena ci yeen mama ba Didje Maxime Bekay Mama Gueye ay les techniciens merci beaucoup di bégué bu baax ndaysan képp ko xamné ya nga yoro nop garmi di ñu bayyi xel ci radio bu mag bi muy la radio mo cher gaay légui légui ni ak wa journal parler équipe Elisabeth Agnès Sar ci journal bi légui légui ni Adja Awa Cissé moy ñeu en wolof way nak bu 13h jotté Cheikh Tidiane Ndiaye merci beaucoup à tout à l'heure

0: ay jamu non mu nekkon nak pa ma djien fi ci radio sénégal international ma ngi bëgg bu baax nak cheikh sar ma nga ci fédération sénégalaise de lutte ñu koy bëgg bu baax ndaysan ndax mi ngi ni top fi ci place de la nation ñu koy dajjeful bu baax mama ba
1: machallah deudou bay néna la maram tamit néna yow rek lay déglu maram ba depuis geedje way
0: maram ba
1: néna ma mama deudou bay néko ñu koy déglu bu baaxa baax
0: yalla na jammam yag
1: yow jappal ni sénégal ñepp ngi lay déglu dodo
0: sénégal dañ ma bëgg
1: dañ la bëgg ndax da nga baax
0: bon amul ndëriñ
1: néna la wax sa baax way du wañu dara sa baax
0: ndax dalay yok
1: ndax lolo nek ci yow
0: ndaysan
1: man de lolo la gis ci yow
0: sama rak di lolo ne ci man
1: machallah ñuy nuyuat bu baaxa baax wa rédaction
0: sama waaji dafa melni mi ci lox ci dé
1: wa
0: ndaysan yalla na jammam yag way
1: sama waaji star la dudu di fatali auditeur rek ñu ngi ci place de la nation
0: waaw
1: xalé ya nga ñew en masse comme ni ma la ko waxé won rek
0: ndaysan
1: marché bi ci kanam touti rek ay waxtu rek ci dess dudu
0: waaw
1: waaw jamono ji nak sénégalais yi amna ño xamné nak ñu ngi dundé yaakar amna ño xamné nak stress ba ngi leni xawa ray
0: waaw deug la
1: waaw parce que do xam dal foy fété suñu borom rek nga xam
0: football dafa
1: metti football rek lélé nga lamb nga daj lélé nga lamb do daj
0: lolou dafa lér
1: lu ci mënta xew rek nañu and ak ngëm ngëm
0: ndaysan
1: ndax néna la ñun ay julit lañ ci réew mi ñu nek
0: deug la
1: dañ ko bokk catholique sénégal
0: ndaysan
1: lolou moy sénégal ñu nek ay julit nek ay croyant
0: ndaysan
1: bu nak xar ñewé dañ koy déku bu banex ñewé tamit dañ koy déku té tay nak dañu wara am ndam ñi ngi ñaanal nak suñu équipe nationale bobu nga xamné ay jambar lañu pap ciow coach ñu koy ñaanal tamit jamm bu baax ndax su amé jamm rek ñepp am jamm
0: ay jamm ñu néna bo amé jamm rek ñepp am jamm koku moy mama ba
1: kon ndam rek
0: diko bëggé bu baax sa suñu fi ci place de la nation di bëggé nak bu baax suñu partenaire yi nga xamné ñom ñoo and ak la RTS ya and bi yag lool nak ñu ñëw fi ci place de la nation ci kan bi ñi nga andu nak RTS ñi ñëwaat ci village mondial bi andat ak RTS di gërëm bu baax baax la direction générale rawatire le directeur général de la RTS diko jajjeufal bu baax diko ñaanal guddu fan ak wër ndax mom mo jité RTS nañ ko ñaanal mo am jamm ndax mom boomé jamm rek ñun dañu am jamm
1: dañu am jamm
0: ay ci loolu am na solo
1: dafa melni suñu directeur Xavier Thiaw rek
0: wa Xavier
1: bari na ci am respecté na ñëpp
0: ndaysan
1: té Doudou Mbaye lepp lo gis ci aduna la respect da ci am solo
0: dafa am solo
1: respect dafa jitu ci lepp
0: ndaysan
1: wala nañ koy baye xel
0: dégal loolu
1: ñëpp benn lañ ci yalla lañ joggé te ci mom lañuy déllu
0: dégal loolu
1: ndax mag day yaru yar dafa am solo Doudou Mbaye
0: ndaysan
1: am nga lélé dañuy fakk né xalé rek mo wara yaru jëmele ko ci mag ndax lélé mag dina am yar bo xamné boko meuna jéggane dal
0: ndaysan
1: boko jéggane dal kon yaru amna

0: mais Didier Maxime da fa mel mangi sen walé bugu ci kaw sen ba ñoy jouer
1: waaw
0: da no bari jom
1: jom dong lañ
0: am na ko ci xam
1: xam nga ñom
0: waaw
1: da no tamone di nek ci stade bi
0: ndaysane
1: di gungé li nga xamanteni ñoy lay 11
0: waaw
1: lion yi nga xamanteni à chaque fois ñoy nek
0: waaw
1: bir terrain bi à grand place yi nga xamanteni ñoy len di gungé
0: ndaysane
1: loolu lañ tam waye nak mu togal ni coupe du monde bi né amuñu chance ni ci upp dem fekk lu
0: mekk ko waaw
1: waye nak ñu né duñ ci yam dañuy ñëw and ak RTS ñëw ci village bi gungé ñi nga xamanteni ñoy sénégalais parce que mën nga supporter fo mëna nek mën nga tok sa sa nek supporter
0: waaw
1: motax ñu né dañuy ñëw fi nga xamanteni moy place de la nation fi nga xamanteni moy lieu bi nga xamanteni mom lañu jéglé képp kuy jambaaru sénégal ñëw supporter yok doole su ko defé lion yi fep fi nga xamanteni fofu ñu nek muy états-unis dañ koy yek ba mëna tok ak jambaar sé
0: dañ koy yek ci seen yaram
1: waaw
0: dégg walé bu gi di lu leen fi
1: ndaysane

0: haïtia mi ngi nañu dignité heure boko amerika fo jaar ñu fonko la fi ci place de la nation ñu neen ko nak ndaysan duñ ko teggi ben yoon ay simili yaakar na ni mama ba mo def ci marché bi
1: waaw ay simili rek mo def ci marché bi dudu mbaye
0: ndaysan
1: mu nek marché bo xamne neena la marché bu important la bu ama am solo dudu
0: waaw
1: aduna wërngal kep di deglu sénégal
0: ndaysan
1: fi ne ni ñepp ñuy sétan ci aduna wërngal kep
0: waaw
1: waxtu wi nak li ci dess barétul
0: ndaysan
1: sénégal fassiyene ñew rek nak daali jankontel ak belgique ñuy ñaan dab rek nak dudu mbaye néna la place de la nation tay fo sanni mbattu mu tagu ni ko waxe sank rek ambiance ba ngi fi 12e gaynde ngi fi nepp ga ngi fi ñepp ngi fi machallah machallah té bu marché bi jéxé dinañ amal concert bu ama am solo koku di sidi job dinañ ñëw def fi concert bu muccu ayba
0: ndaysan né maxime dafa melni ci kanam tuddu sidi job dina ñëw
2: wa sidi job dina fi nek en live juste après li nga xamanteni dudu mbaye moy match bu sénégal parce que gëm nañ ni tay sénégal da fay defal waji bagage lolou lañu gëm motax tay gaay téla ñew en masse téla ñew justement avec beaucoup de motivation pour que le sénégal puisse remporter ce match parce que on a besoin de cette chaleur et on la sent cette chaleur mi nga xamanteni mi nga am fi ci place de la nation parce qu'on sait que lyon yi fep fe nga xamanteni fa lañ nek ci états-unis ñu ngi koy sentir bu baaxa baax li nga xamanteni moy chaleur buy dégager fi ci place de la nation
0: ay ta koku moy dj maxime wa mais sang bi ma ngi leen nuyu
3: wa dudu mbaye ma lay jox sa wacc way
0: dama na sen ci place de la nation lo fi wut tay
3: ah di setan ci ni drapeau rew rek
0: sa drapeau rew nga setan ci
3: waw di ñaana nak du dugul ne bismillahir rahmanir rahim du dugul ci alhamdullahi rabbil alamin
0: ndaysan xap xapal gi la xamul pour lan
3: waw dudu lolu fem la xam
0: ay bagage la
3: lolu bagage yi fort la wa dama ne
0: waw
3: ah masse bi lu ci da beretul
0: waw
3: di wax nak yalla yalla may ndam
0: amin amin way
3: yalla suñu borom moy may ndam yalla ni yalla may ndam
0: amin dama bëgg nga may ñu tuti rek ci acapella bu doy war ay ci
4: ya ne mere waw dudu mbaye ba ma wawe dama ñew wa ci kim national di senegal yalla suñu borom may len ndam sadio mané dugal ele manjay dugal waw ay way sa joy man da beug na lay karepe ay way yalla na yalla may ndam te bisu ndam lay seke seke negu mbaw mega mega negu yo fu geej gayne bi tuge alla da fay rebbi waye tele tay tele samba ya na ganjay dudu mbaye fo ma wo da may no begal lay sini drapeau rew may ay way dudu mbaye beug na la ay way équipe nationale du sénégal ay way yalla may ndam ci barke sayidina mohammed ci barke serigne babacar ci malik ci barke serigne fallo khadim rasoul yalla moy borom jam ni dudu mbaye foma wo damay ñew ay wa ya na jaay mbere kuman samaram dudu kañu bare waw way na lay ikim national ba lay la le wa dudu mbaye contane na ci yow jerejeuf
1: machallah li neexna dudu
0: dafa meuna way
1: dafa am talent
0: dafa meuna way
1: dafa meuna way
0: boko fekke ci lamb ja joy
1: ndaysan neena la senegal ya ka di talent ay nit ñu meuna way ñoo fi nek
0: ndaysan
1: yalna yalla wéral baat bi
0: ndaysan lolu amna solo
1: yalla bet la ak ay xéewal yi bañ lay tudde fep ci aduna
0: ndaysan
1: lu wax dafa am solo
0: deggal ma
1: lolu ay bisu ndam la nit ñi ñaan suñu borom rek mu may ñi ndam ci barké mag ñu bax ñi fi nek dudu
0: ndaysan koku moy sama rek di mama ba ay ca botay ñi nako di jajeufal kep ko xamni rek yaangi fi ci place de la nation ni wajal naka senegal la belgique ci kanam tuti dans une autre temps waye ci karam touti rek di len jox antenne bi wa desk sport waye balay lolu mama ñi nga ndak suñu partenaire yi nga xamni ñom ñofi nek wa daer ñi di fi
1: waaw
0: ndaysan wa canal plus
1: wa canal plus
0: wa PNLP
1: 2000
0: wa ya seño xelo won journée bi tay
1: wa
0: orange wa expresso hein wa police nationale ñom dañu bëré jom
1: say xarit
0: waaw man dañu ñom dañ ma bëgg ma bëgg leen
1: dañ leena bëgg ñu bëgg
0: waaw dañu bëggante
1: ñuy def liggéey bu am solo
0: waaw liggéey bu rafet
1: néna la buñu amé sécurité rek c'est grâce à ñom
0: ndaysan
1: dañ leen ñaanal bu baaxa baax di nuyu bép auditeur ndax waxtu wi néna la auditeur radio sénégal international yi ñepp nga ñi dégg lu Doudou Mbaye ndax li moy radio bu mag bi bo bëggé information yu wërté woor
0: bu lèr
1: radio sénégal international ngay dégglu
0: moy taw ñëk ko jox ko baax ni wul kenn bonal
1: non la démé
0: mom bi Allah bi lënd mé dafa xoos kenn jallé wuko
1: dëgg la
0: lolu moy radio sénégal international
1: té néna la lu yag lu né dëgg la
0: ndaysan mais mama ta bëggona am luma la laaj waaw
1: waxal ma ngi lay
0: dégg tay loy ñaan sénégalais ñu ñaan ko
1: ñu ñaan ko
0: ndaysan waaw ku baax ki ma ngi lay nuyu
1: ndam rek Doudou
0: ndaysan
1: ndam and ak discipline yaru
0: waaw
1: ñu dal tay xamni suñu borom mo am ndam mom mo meun lepp
0: ndaysan
1: te suñu borom nak nopi na bu yag
0: yag na
1: mom xamna kuy gagné dañ koy talal suñu loxo rek mu ñaan ko ndam mu may ñuko
0: deggal lool
1: ñepp nañu and dal ak tek ak tey
0: waaw
1: ñaan
0: ndaysan
1: nañu ñaan wajuri nek ci biir kër gi nañu ñaan ñu mënul sétane ci ñi nañu ñaan ñu tok seen salon yi nañu ñaan
0: nañu ñaan
1: waaw ñu nek ci diiné yi tarixa di ñom ñepp ñu ngi leen di ñaan
0: ndaysan
1: ñu degg waaw ñu nuyu
5: depuis Bakel
0: waaw
5: waaw je suis un fidèle auditeur de la RTS
0: naka def
5: sama cheikh mi ngi Bakel di leen di degglu moy Ousseynou Cissokho
0: Ousseynou Cissokho
5: nga ñu wa Bakel nga bakel ko ci kuñi ni
0: ndaysan
5: ni ma sana ay wa xana lioni ko supporter moy victoire kita
0: waaw
5: e wa nga su kuñi ni bo sen yaane ba téléphone
0: ndaysan
5: grand frère Cissokho jaman Cissokho jibi Cissokho nga su kuñi ni
0: ndaysan
5: e wa
0: ay ca ndaysan lolu amna solo lamuy wax xamna ni jam rek lay wax deguma lakam waye xamna ni mi ngi nuyo
1: mais limu wax ni day ñaan
0: mi ngi nuyo rew mi
1: mu ngi ñaanal rew
0: di ñaan
1: di ñaanal équipe nationale
0: ndaysan
1: dudu ñuy nuyu wa bakel
0: wa bakel
1: waaw nek ay nit ñu bax
0: ndaysan dafa ñew ma def ni day xex sey man mu ñew daw ci man nga fo jëm ndega tay mbokam lay nuyu
1: ay mbokam lay nuyu
0: man koy bëgge bu baax waye ha
1: ñaanal ndaysan
0: ndaysan mom leen dafa
1: am li moy sénégal
0: sénégal yi non mo ba waaw waaw
1: li moy radio sénégal international
0: mi ngi non li moy radio
1: li
0: moy radio sénégal international
1: dudu bay ma bay la ak bekay rek
0: waaw ma ngi seen sama frère omar
1: waaw
0: grand omar ma ngi lay nuyu bu baax depuis la direction générale
1: machallah
0: di lay bëgge bu baax sama waji
1: ku baax nit ku baax
0: yalla jammam yag
1: bay ma bay la nga pelo ak bekay
0: ay jabaaw jox mako bekay ma magge
6: jabo ak ñu pelo gannaaw wa bakel jonne fi jaar
0: neena
6: nak mi ngi nuyu frère ami ni frère ami sen ben frère diw mo leen di nuyu di leen sargal neena mi ngi ñaan sénégal am ndam te it am jamm lolu nak soxla nan ko gemiñ gu am barke ken xamuko waaw fune lay jugge
0: degal mo lolu fune lay jugge ay ca gaay le temps ñu jox wa desque sport ñu laal ben tout
6: ah ah oui bon wa badian se prépare ko ci kundul day and ak sen na fi tan ndax ndjay gis na fi tamit ali ndjay diouf
0: ali ndjay diouf
6: aha
0: mi ngi nonu la fancherie de saint louis
6: wa pratiquement li ñu déssé ci temps bi pour ñu jox len antenne bi
0: da naka paré wu wa dafa melna matna
6: dafa melna matna
0: ndaysan
6: nicolas nak néna ma na laaj benoît badian ndax bu sénégal gagné dañu taxaw fé ci ñu filmé ka
0: kan benoît
6: wa manika ah benoît nak lool daan ka ka laaj
0: ndax
6: sénégal bu gagné benoît dina taxaw fé ñu filmé ka ku nek des sport coupe du monde 16e de finale bu nu gagné benoît promettre nous lool
0: mais dina la wax dara
6: ay ci bo
0: dama xam waji lool du ko def benoît badian du fecc xamna ko waw
6: wa mama néna da naka feccal place am
0: ndaysan ay ci koku moy benoît badian
1: ay grand benoît ñu koy nuyu bu baax baax
0: nit ku baax
1: nit ku sel
0: wa ku meuna def liggéey
1: nit ku baax nit ku dal nit ku and ak ku am respect bekay
0: ndaysan
1: xam nga Doudou Mbaye néna la mag day yaru
0: waw
1: te mom bok na ci mag ñu yaru
0: dafa discipliné
1: RTS dafa am mag ño xamné ma sha Allah rek lañuy wax
0: ndaysan
1: ñi ñaanal suñu borom rek mu réaliser seen projet
0: ndaysan
1: defal len jam bu baakha baax ndax mag mom bu teggo ci yone xale bu ñewé day roy ci mom
0: billahi sama yaram yang koy dawlo
1: té lolo RTS
0: ndaysan
1: té yow dang ci bokk bekay bokk ci
0: wa dama bokk ci rew mi dama bokk ci rew mi
6: allez donc ñu préparer pour djébel cadeau gi l'équipe de Benoît Badian
0: ayto
6: wa wa mo tandakha ndjay senna ka fi
0: ayto legi
6: boy ci bitey
0: boy tago tago budul tago loy wax
6: det non tay duma tago xam nga man damay rejoindre Benoît Badian ma ngi ci wetu Benoît
0: wa kon legi joxal Maxime mu tago
6: ayto Maxime tagol
0: ayto Maxime ñewul mo frère
2: wa Doudou Mbaye daraka waxtu wi matna
0: ndaysan
2: suñu ne desk sport rek daraka wax na wax li nga xamantene moy waccay match bi
0: deug la
2: parce que ñom ñoy tambali fi
0: ndaysan
2: su ko defé joxe li nga xamantene moy les dernières informations comme nuko tubab di waxé
0: waaw
2: parce que ku ne xamna ni sénégal yépp 11 de départ bi lañuy xaar lan moy ay choix pap ciao kan lay tan loolu le sénégal di xaar nak ñu bayilé nak yeuf yi su ko defé ñom ñu mën ñu tek ci axe
0: dafa melni li nga wax Maxime dina ko deugal ndax ci karam touti bo beugé xam 11 yi wa desque sport bu radio sénégal dinañ la ko jox
2: ndaysan
0: ndaysan
2: aïcha Doudou Mbaye
0: aïcha sama wajagi nonu DJ Maxime diko beugé bu baax mama ba ndaysan aïcha mi ngi nonu sama rakati jerejeuf aïcha gaay ma ngi sen nonu directeur momar ndjay diko beugé bu baax fi ci place de la nation di len beugé bu baax di bégué toute la population sénégalaise di ñu yoron ci waxtu wi jeexna 10h ba tay ñi ngi fi di leen bégal ba mu neex yaakaar na ni nek ñi ngi leen di jox di dajé inshallah ci carton yalla demain même heure même fréquence merci beaucoup Amadou Dikola Cham mang lay jajjeufal bu baax